0: ni ayidum.
1: Moro moro ihusisi koko mangu kwenye mwanga wa kuma kiraado xkaife miasa ya amake kaki kama kwetamkui wami fana fanistra masika makaya mkoko ma kiraado xkaife mke koko mangu kama sara geti kwa genge ukwe tige santa nene gat atita ukwe yang avasika dewe dumku wa skola mta ke kawata wakto idumku kake wa skola kakwa chin Ta khawe ya hong awu kwe. Koma ngong mkai akalatu ada akalatu mi. Ta akalatu mwusisi mtu ya ke kake kamtma e. Masa mkong kwe ke pesalem fiertak vers 11.

Ya mas amo so komte ke gwa ke tia a gwa ma ngum kuma a gwa ma ta ke ka usisi da koko ma ngaka ka mduya sa amo so I kwa kom ngum kum khoti sa gwa ke ma ke tia a ta ma ta ke ka usi ke gami ka usi ke gami e ka usi ke gami de e ka usi ke gami da ka usi ke gami so ko sing ma wa gong da ma tane na wa gong ke ka tam ma e ng asin ka mi ke ya ng a ng khita mi ke ya mta ke kawa konda kokoma ngung mkuna mkuma mkama ya tisa ma tisa ya toha ke kausi si ke hea o ka mke kokoma ngung titika e muhunta ke kawa tike wa tijala ka hea kang akula m kang akang ya m ke wola mkuma e masa ta ke matza yang sisi da ke kam ke kawa kawa mi tuwa ang kolia.

Yamisa big zulu lege kamke maso nga ge kamke kokoman ke masika makam koko ma ke radu XKFM ke kokoman mtitika ema avasi kaka kamma e ke donor tak ke di derde September kamasung nguling ta ta tutoka katitika anka o katitika tutoka kwa kwa ukasi katitika kwa na kona watiki mpa kwa nga wako ke mkoko maake kwa kuma nga mdui awasika tiusiki kama panga kaya mko purukharama ika tswa nga wake kakama e kia tswa nga watiki mpa kwa kwa ke kwa kuma nga mka e wukwe awasi tiusisi tipangi kole te yena katike kaatu o akahuntama za masomu.

Yami samo sunange kanga kemke wolang ma emsara ke tete ya komte ke coffee tete 7 ante kwa 19 ke konke Radio XKFM 107

Siva ben nyeha, tete masa kre, kausi sike ya kwanye, ya kwa ngeke mke kukumangunga, geti kagi setan in kari avasya tete, ofi chwa, wachipangi kuna, ofi u, ya singa gisinghe ya uha tete, nkali ngitiwe ya, ichu kata ni chuki gomitia, tete giskola kuna ta wola wang, ye masa kre, ya tiwisi sike ya kala tuwa kake mke, kukumangunga, ngohun sitike au, ama tutuwa, kasu atasun, Kutuan kapa kituan kekwa gatuan katakawa masin ke kawala kliku ama van nole akom teki kliku ama.

yamisa moso nxa ke ke canxe ke mke wola ehe kunqole kwenqhunqwe imsoda ke kwa sinqole nqole tududa nqole cwa a qhunqwa nqole cwa a tsumsa sataka truta ke khokuma nqhumke masi kamaqhaya go ma ichanke khokuma nqhumke kwa nqhumke masi kamaqhaya qonxe yakwe kawa ake tsokuba ke qhaso athi seke qhawe ka kwa cha qhate ta ngaba ngasi teta nae moasing heke ngole kha nqa ya maqa athi singana ke qoqa ta ngcita mkata xa ndibita cacuqa athi emqhaqo nqa wakho ke mqoqo make xa ke camtsuma imhasi ka maqa kho manqhumtsise ke he aqonxa xa ke mke wola aqomte ke kofi teki aw khuya ya ngaqhush ngake khokho manqa ka he ashi kola ka khasi a khasi a qonqa wa dedititsa e

de matung ana randi monga school amatu ana 5 rand monga school kam sorgo ka tsike 5 rand kam sorgo ka tsike randi kam sorgo ka tsike 10 randi ka itso ka wa school nqa ka uqanqa wa okay malis nge mgo ka ngxaxayi ta ka tsotsi tsala tebe disum tam ohun ferhadra sum ko baivon mo ohun ferhadra sum ko baivon maqoke i ohun ferhadra iko baivon tamake mo mtebe ka skola mo usisi ko baivon ferhadra nga skola wam ko baivon ti usike sa to skola kuna sam tebe mam tima geke him tebe a o mtima geke him tebe a sun mhunta ke kawa ti kau ka he kange ke atala tua ke wola ma e masi ka maqaya ka usike ma nqaya ko wa tike he kange ka e de ke wa skola khona i ge hntwa gawa skola ng da ngwa ga kuta tete de ke wona ke tinir gani e ye fro sang kan kham tai genge ham ngi ga khrepe genge mta ta ta wurda ma tok qawa ta ma khabrekia Kawati ki kawa dewe ke skola kuna mka ke ngam he. Mka ke kwe me si nga kwaya dewe ke skola kuna. Taka kwa kwe me. Taka wa kong ay me kong me. Mi mwone ke hinga wa kang hea mdugu kharipi ge hinga ke skola kuna ka ka. Ofu ye furunga ngam tewa ti gantaw mga nata ka. Kakwa mgesin taka wa mo a kong me. Hika wa skola kong me ge hinga toki wa skola ki gea tuu. A uwa skola kuna ta uka kala tete hige hinga ma ta zancho mga ka ta kancho hige hinge mga ka ta kawa hige ada wakoka wa skola he asinge tete yang he wa skola wa ada wakula ata ngetse hong tia gani sana skola kuna ati kasi ngang ada wa ta tige dewe gaka wa skola kuna kwa ti jala sing tige he dewe gaka Manira dewe gaga khabreke ya skola kuna kutuwa tijala ka dewe desi mkana nyo mnage koka kosung. Ofu mga kota kwa saa. Kawa singe ke kunga chika kwa ake ada wako kwa uka koko. Akake aami da wakata kwa nata chika nata nga mami da wakitana amoni cha usung. Kala nyo mkadewe desi khabreke wa skola. Taka agi adichu asut. Kage adich ada wadzala, akto kui, akto guli, akto za, akto kawa. Da nga wa hinga ki kenga ngu, da kawa aki dhia adi da nga uki kawa kwa duli ngui. Aja aguli ania uwa. Da kwa diwa ti adich wa ti gangu nga, da tike ka hankawa mkadewe desin wa tri. Tri ada wa. Ami da wakto kuna ka o, ami da wakto kuna ka o. Ada wa kuna ka o, akula teite he ada wa gia kuna, akula kula. Taka wa akhinga wa da wa ki tika tata wa chike wa chi kakao ke he ada wa alongi sa. Tua khinga wa da wa ki ti. Tua khinga wa da wa ki ti. Kawa aki sa he ada wa kuna ki nga hunsin tika na he aki sa. Kawa hongo chi kakwa ke ada wa ki kri. Ada wa ki kri pela a tua nga nga wa chi tona. Nga wa ada wa sen. Kawa ada wa nga disa aki mali. Ang hige ke tinu tsao ba ti sa ke mhale ofu nga sa ti sa mhale ta tuwa mhale ta tuwa mhale ta tuwa mhale ofu nga le nga mhale nga gaga ka ku nga ngenge ke tinu tsawa da wa ngenge ke tsame ke amtsi gandi mtsi gandi ke komi ta ke mi da wa ka khi ta ka nga mi mhale nga gaga ka ku kula ka nga tsike nga ge kana tsimi da wa tuwa mi mhale ka wa akoda wa ke mhale kule ise da wa na ke wa tu kuli ya tu ne wa angike ke da na ka khi ka nga ya tatu ka akon ke mhale kula ka nga ya tatu ka tsi ya ke mhale da ya tu okwa khwe a hin akwa khwe tsa ke mhale sin ada wa ka haudang sin ada wa ka haudang mani kwa ta ngike ke mi da wa ke khi ngike ke mi da wa ke awa ta a de de sam ki khinga de we ki ti a ko le mami da wa ki khia a ko le mami da wa ki chinga a ko le mami da wa ka za a ko le mami da wa ka tsankuna a am ti da tsu da da wa ka tsiye zanela ta skile ka sun da da wa nwa a ntwe ke ko ti thonwe ke ko ta ka da wa ki tsankuna a da wa ki chua mti gandi da khinga mami da wa ki shung ta skile ke asun ta da wa nwa agama kakate Njuma ka apoin, njuma ka akwa, njuma ka akwa kawa,
amune ke qada ba ke reg ngada wa utsike wa ka qhao ka ba ke sa iqhunqike qo a ke adaba ke qhi ka ba ke sa iqhunqike qo a ke ba ke tsakuna

0: Mokwa. Tangwin kuna sibukazi kuna nga juke ya, tajua yunga nga ake ya. Takawa chik hisi ka ehe jua o. Tajua chik twai ehe totoki yunga dewe.
1: Maktuwa ngayi chuse kaya duwami maka giyami ka magia atai.
0: Sengka kwen kachichi ka he age galan utuan papelo ala. Apali ngawa ango hun kwa chia yike katamki kluwan halen kale.
1: Kakuan kula taka jala.
0: Pabalwa tamiti sa kui e chingwi ma gekang anghu adi chingwi ma kula.
1: Manghatun hi sibikasi matruta yunga tsekwang.
0: Chitan thang ju ung gea chikhesi ka ehe jua o. Ta dewe gea seho ya ehe juka yunga ta ak chihun chi ma kha ke ka khesi ka ehe pali nga ma thang ya a. Kami ma kha a ke chika e kwang kwa kwa dewe ngi ngusi ma ne kwa kwa kole te ma dawa ngung take ya ngung ya dibita chua kole te ma dawa wa koma ta awana ya mta a m kwa angia chi khesi ka ehe juki o kwa chike juki lungi sa u kwa dewe chike juki yunga u kwa dewe
1: ke ya ngai ke asing dewe wisi se ta yunga turuta si ma mi dawa la nguma a khuturuta si ka asing i wisi se
0: Sinting ngak e makula ke ngaya. Juang ya dewe ke yin hame ngame. Ta kula kan jua sen ngaya. Dawa ngay ma ya tuan si ne kwa. Ya lema ngi chakla si ng. Ya lema kao ngay. Ta lema kao gaku. Wa chike he juki o kwa ka ngay u dewe ke yi tuan si.
1: Kawachi alega sen taka kum koko ta mi dawa ngwa subi kasi. Ya ma tuweza chi mga chichi ka ngaga uwa.
0: Kawachi ngau ke ahangula, ta akata ngui anghau ante, hung uge, hung kasing he sepukazi mana kwa, ta so juwachi twai e hea gea icha sepukazi gam hea kwasa icha.
1: Maju e kama kwe tamangukola ukwa.
2: Ma kunti timbo ma gem mushi cha khokhe a kanga mundewe ai iseu ge dung khungang
0: fair play se tami mun wi chalo ke ikhai
3: danke lumpunze tiki e atbe kam ka se tsiya gota mam sindi nyama ho sanye
2: e wa kane ka ma kome chala kang me wana khwe ya tsinga mundewe a yi cheu iseu ai Ya, okuya. Takana chokalaka hama ngadewe. Mumwini, mungka, katia kake kang.
4: Aka akchwa keke, kakangswe tuan usi. Ta dewe kan kaya ka ngadewe, yena khachi ngi tukwa chitip khangwi.
0: Mchima ta khale ngawe ngungwe ngungi tuan.
3: Ahu, atan tsaka, akwa kasnako asantewa akwa hereta. Akwa nga ko hakwa tui kwa aha kwa tang ayaki. Akwa mua kwa dukuto ku atasensa o dukuto kwe kan kanate.
4: Jukam hum, juku ngheko njuka kham. Takaya ka ng, diwa kang diwa a. Jiusi ke yang, ya singitang ha tuita waka chwa ng.
3: Ngheko kongwa te, maki cha tere me e cha te wenin ta cha kum a dukuto reta.
4: Aha, atwa dawa ki agdo usisi kay pringo to ki dawa ki agdo diman ka ni.
0: Ane kwa ngayi dewe ke yi yo yamane kwa, taka kwa uwa go of go to.
4: Ah, hong hinta na dawa ngui. Kemi go, hongkala tu, mi go ka ngong kui.
0: Kawachi gwa ngu. Kemasin kwa ata at am.
2: Kewishin jala, tiya kwa kulu.
0: Yata kwa mitake masita kaya go, kule mage singa chikala.
3: A te khulum punzwe a kwa a.
2: Mge chiyo kwa anginji kwa ngaya kwa, mania cha wa kwa ndiwe. Teka kwa kaya kwa kwa chiyo kwa nga kwa kale chinta, sawla kwa nji kwa kale, tam chwe chiyo kwa anginji. Shaula kwe, tamke chinchi muhusisi, ana chilungisa xa hum totolo hum kancum ndibi watshu yama kama kweka
5: side by side
6: anke kha wo korokorsen a khaditswa ditsubu a la khaditswa de khashontetia o kha korwate khaditswa a chaka karachi yetbe na chaka karakunwa tbe nasinala khashontet skakal board kona Trati, dango ahaki, mtseshika. Ngoha trai kuta, mtashi na kwae, chokona. Yoha u, mborongaji, okorokoro senji a, kwara na maha a. Nungi nasinala khasontet skakal bort kona. Departamente, fan khasontet kona. Ti, haki, tema te ha a, baha kai kona ta. Haki, jero jero ki, No ach, trappel no, twee nige, trappel nige. Na veno, wachapuki, borja kacharo, nu nomoro he, no seis, double no, yon twee, drie, vier, vijf, seis. Dako aki, kakaiku, nu gashen, tashenako, anakwa hecho, kona twa.

unertensive ngqoni ge FMK titi hortante Williams Tsane ciyamako akade sondela tam ngceska chama tinek amako 44 minutes siyenge karahwanu ayisika 16 minutes eyahwa yafirise ukuqhamsan timbambara hawte xcaf mcihukuna kana radio ze doner dahanqeke komona tiro khatati yacicici nanti Christina Sotim ne programa gqokuzise kuyamsna kwaha totise kuhiria go yafire qamat kwan yafrika programa journal tamete atsamska makotise tatu darana ay go totise kuhiria go to afrika no to afrika boritise kuchekro koma go borisun goroiki vadisan mutvietamet programa kurokwe atsamska makotise tatu darana ay go totis ya go khiria go yen iret amade kwa gam no programme di doka di side by side tamir siki ke go se te khara chams ka ti ya go se te tsana ha fer al ende go re go se go ntaqe o sentam no tse tsi ya go khama di temo sure gwa na mka kungwe go di ka go se khazi o anza tamang go ntaqe o senengo asna go teta ti kwane antsunsa kiriti doka re teke krente koma enlachtangzi fra ahonde kuruko singo ana kongo koma ku se ukwenzi ke setsa ka tati kwane antsunsa qhawa go ngokwe hete mongo ayunisa kiri eteve tati marate mo kwarase neke kuzikite tati tazitekte krente koma antsunsa tseka ngeka ko ze programme se ko yamsna kwata ham kai kusukunwa qoqa kodi anyanza qakodi qhom aqa kodi kwana athi ya khosite muti kai kutati programme ngese kunyamsna khwata hango se ku khirisa hiye ya afriet amade kwan ogeste sinkwe mate mukano tsamziki ya kote ki khirina ti tsunsa kai kusukunwa ti qakodi anyanza qakodi kwana aqa kodi qhom a kwa kha kai kusita mati do ka ri mutanyam ka datem september ti ya rokhati tsamziki nde kuri kuzikim ende kuri kuzi ukai kuzi kehetam timu te ta temia te kunya di anyanza tsetse ku am na ku khom ka ku kunya di anyanza no september ngwa matemo ya khota tsamzi kitse kandi kuri kuzi nye ku a ta ti kai kuzi test na ti do ka ti ogeste sinkwem ki tsone sa ga ko di anyanza ga ko ai zi te ti ta tim ga ko tsuya ha temu nde kuri kuzi sin ai ni kai ku ta ti kunya di anyanza kiri ande kuri kuzi wo ko am ana ai kin tango akiri zinde kuri kuzi ngo kwarasen he wo ta ti kwa ha september kwa ngwe mati an ka tin lende se sune kwa kwe nyama kwa ta hakamzi ki kai ku ti kuzi ngo ngwem ki temu nyama ko hisen ta ti kwa antsunsa kiri te munde kuri kwidi khom angomu asenta ting ana ai ki keka ende kuri kwidi nga ozikingo mu asenta te kwa ham kwa ankwe mate mu ya roho ta kams ka ndi kuri kuzinya kwa ata ti kai kuzi khati wotizi yoka akhuzi yoka te mu yama ko ngumkwe mkingo hisenta tim kai kuzi tamate mu ngo khirive ta te tsetse kwa de anyanza ta khunu khom ka kwa de anyanza ta nge ka kuzi programme se ko yams na khata hango se ko khirisa hinye ka isi ka dertin khamani tezi e ya kwa ham ya afriek amade kwa ham

skatsame temono ya ofek amako ni tin khamani teziang ye kara khwa radio nerten 7 oni kha fm ki programme journal tamiete gwana mka doner da khang ekiti seta do darana ka de ka ngosi ko khirisa hi 12 ret amade kwa kham tio boreti se ko tekro kom sahiem program ki kai ko khujte mo ti ti ke krinti ko matengo te ya ko a ta tim kwa ne kai ko zike cham ku mo ko siri de anyanza kra han sa de anyanza kai ko zike ke cham kai ko kai ko cham zika ti an ka kwa ko mayoni san ko zikiri te ko zike nti ke cham te ko wa tsao ka ta ti tsaka kwa ne kim nti mo ka no pe vie ke ngi ha sa sa kwa ko zitim ati mwote kwa ngwe keke kwa na kwe kwe na khanao sirizi wote uu kwa na khanao sirizi awote no datum siwa hizi kangie siri khawa khawote veta no sasa kandure ngie kuwa khati no khasi tati dokumende zi wana na kongo khasi kwa tati miyate khawa banka su uhe takunu ID ye takunu ku dokumende zi tamaka wana kusi kwa tati kwa na timu kante no sirizi ukiawa anza kutuwa mziki ti ya tem nkune kiri zi ya kote woko datem zika temo te kwanse nve te hoze hisna ko na kwa na ike kam zika kwa kusenge ati si o te kam zika temo te woko ta anzite an tate no kwa iku zika temo te tia kwa mate kam sire te o te kam zika fer al ta ko nkwe kwe na usire zika kwa na kite tsao kata tim kwa na temo kano te ya hoze ata kwa na ta kwe kwe na noda kam na kwa na ike sire zite o te kam zika nkwa kwa na ike hiti o te tsao kara kote maratika kwa na ike zao kam kone temu kanu kan noda ha kuzi kan wa osen asiri kinkye atemu ka atenu nuku kamsi ka temu nga vekara te zao ka oko kona zitinkye atemu ka atenu te u kuzi kinkye ati unisa siri te zao ka atekamsi ke teka kuzi kim takunu sasa kinkye ati zao ka atetanu te nga vekara zao ka ate takunu wira nge ati ka atekamsi ke azikwana zitin ka ate an ka ate noda khasene khoze atkams ka temo kungs na gobem ma konai ki sire te wo te kams ka ta kro khain kwe na temo tsa konai kam asire ka temo te tsao kara mata ti ate wo te kams kim ta kai ko ziki te tia ke kren te ko ma temo e program te an ka te journal te me te se ko yams na khata kams ki kai ko ko sita ma te an ka kwa te temo ti ya kurik am nan ti ya temo nga o tsi araka khatam ni te mwate kwa draksi ni sasa angie kwa kara zao ka kunyake ma kwa na eke ngu kuzi u kain ka kwa na zitama te ingye kwa kwe kwesina ngye hagiawa te kamzi kim kwa kwe maki hagiawa kwa kwa kwe hagiawa tati susu luka na ka takun spatra si ka khasi tati

Yoni data ne te kwema ko ankate e eva khiti tan kwesa tsam ya o fek ama ko 47 minute se yang ke kra kham nok e se ka 13 minute se ya kha journal tamit program ngo se ko khirisa hi 12 rek ama de kwa kai ko go se thia go se program ke te tiam e ke tsiten te ko mati sa sa kwa ko se ha kwa kha hi to se re tsite wo te si am e tsaka kona ke te tsa ho ka ta te kona an tsun sa tsun sa kiri te mo ka ta te fer al in e kwe kwe na kha na o se re ye wo te nong ke a te ke he tsam te mo te kha wa ka ko te te tan tsaka kona ka te mo go te kha o ta te kwe kwe na kha na o se re zi a wo te tsam zi ki u e tsona kha na o se re zi a wo go no ta te mangye an ke ho ta te msie we zi ka ta ma no se re kha we kwa se nya te tsam zi ka hi o ko sa sa ka ndure si ka e siya ko te motlha go siya go sena gya o kone he tsam zi ke ng khone ke ri zi e hisna go ti do ka ri ti yana ke ding kwa ga a zi teng go a ta di ntse ka go te mo pe e vi ke ng he go nya ma kwa ti ha tsam zi ke te u feela ge a ne a ntse o ntse ke ri kwa ga te mo ndoro pa se ka te ko te tsam zi ke te a te ve kwe a ke he tsam banga ke te tsha o ka ve ta di kona tsukams ka temo hiya kwese tsha ko ha karata veta man ya go ha ntwago a tsams ka hiya go droma ha a tsha uti kona thi ya kona tsika tshuri kona sire temo ya o go tate o feel it and it's an tsun sa kiri nga kona ke te tse o sen doro pa te kungwa te tsams ke go ku zi temo te go thi ya kona zika ni se tsa o banka ke temo si ya go qhuwa diveta mano di temo technology thi ya go tsaya go tsinsa gwa taya temo te tsa o ka te go tsinga kona ke an tsone sa tlo sen for all te o kart ze temo te tsa o ka re tsam ka te kung ka go en ku tsam ze ka ten ta ga ga ka no te kung ka go te o kart ze ka ku tsam ka te ka go msin ze ke ma kona ke an tsone sa kiri no temo for all anke ya na khoda tsams ka doro pake ke tsamte anga ka kwa go hito go ntanti sire tse o khwe ga ona na go go temo e stora na stora kana ka go tsunti go ne a kona zi temo feila ga venke a temo ka teno e tsuku zi temo te go ga go wa tenka o zi ke khuri go na mongwa go no ka kona e ke feila ga karti ka temo tsa o ke hem mara te hi ko a ta teng ga ka antsa ta ma an tsunsa kiri zi ga ti ena yema go te wo go tsukams ka temo hiya go nge doropa ka ga kung te tsams ke doropa ka temo te siya go da tsams ka ti ya go zi te sino doropa se ka temo hiya go kwa ga tsukams ke te tsuru wa go ti ya go zi ga ti ya nka o zi ke no tsukams ke temo ka re ta ma ga tsuru ga ka kone ke nge ga te po tsung ka go stora di o kitano abate ne khats irita te activate ya kutemo ke hetsam tv tati kone khau kar tenge a chere kwa tsamzike ik e khau sirhem banka sika nwe kha felore na kwa a tsamzike nga kone ke tsung sakiri temo e ti ya go tsetsa o kare ta mante u kunzike te a khara temo te tous na ti tsa o ka tati ta azi te programme ng journal ta mi te nyam sna kwa kam zike te anka ko tati ka iku khusi te ya khusi te ka iku kwa te u feila khit ane an tsun sa te mo keri fer al pe vi ke ng ta nyam sna kwa ta ha kam zike te ya kona zika te mo khu ku zi te ko no a zi tin zi ku kwa na zi te mo ka iku zike te ko ma kwa ham ke he kam te te po te za o ka ko sto ra zike te khu zi ku ng te kam zike ma kona ki tse ka ta man te mo feila khavem it's irritating insert kwe temo hasa at machine su oiki ate kante temo hasam ta anzi tinzi temo kara tema hete kitse karitam kone te ufeila khit anet antun sakiri kwa kham ta kai kuziki te tia kekrinti koma te programe nguhem te anka te journal tamye te se kwa yams na kwa tahanik eisi kam niha mani tezi temo iya kwa hongo siya kwa khirisa hinye 12 rem amati kwa kham

ka FM 107 nxekene ka ke mthetha imthetho idi makagqume iqhamuka rekha imthetho ke qume ngxume twe ekhamthe ke siyamona idi ke mthetho samtsa ngxume ke tanga icike iqala qhamuka ngxume ke imthetho idi mawucecela umthetho xa ngxume qhamuka iqala ke mthetho sika maqhike team boy namhla sike imthetho idi ke awucecwa qhamuka ke team boy minxa bo once no tirene ke iqala qhamuka ngxume namhla kula kancacecwa basamtsa ke tera ncane ke qhamtsa ke mthetho samtsa wa program awucamtsa ke qhamuka ngxume wa team zone na program ramtsa sake done the manager qhamtsa ke please don't go

0: Eska if emo not den siva kanke ham sitige mo wola kanke wola ke kame ya mo tin zun wam sitige ya ngas ke mangam ke tin zun kapo mo mi alina dreben tama jo kame ko wisi ke kala ka kama ni kuku ni ngate ke tin ko ni tin ke ntro kas ke tin program jo ngam sitige program a kong ham ke tige mo yinga kwa mo tin der om diwe he tige ntro ara kai o tige ke ni ngam ko ni Musa tige mukangku kata ngusi tau kama kuya sawakwe van yuki sa sawakwe tam ngam tima ukam sawakwe tam kunga ta a pa akangu sawakwe tam ke wana mde o mtong kui ta kota kong hangi tige ya kuya sawa Musa tige mke wana musi kama kaya nga yin fan mwenye tingu ya ngi kama platin tini ya kuwa lena literatu ta kota kong hangi tima ua ha sawa ta anzi ke he mwa o mkanku e mwabudu ta nga ya ta kon han kia e ke yama wa mju ta mwa de ke mwa de kanku kia wa lena ta agudu mkanku ta aksa e ta sa ti mkanku kia wala e
1: a ya mkwe wame ta ilena literatu ta ka mkanku tike ni wa sawakwe sawakwe mani mkanku uwa sawakwe wa wachinjala ka wa sawak
0: iyo mtetri Elena aki kon ha juga eta jota mbola ke radio SKFM tam se tisa aka ngunku tam ku intima akon ha juga sawakwema wa ti
1: sawakwewa ita ti goma gat taketa gat ya moge hntawa awa averinga Ege sawa a o a jidde magi hunta wa jiggo a vilinga da ge sawa ya wa jige hegi ukham wa kolegi gyat kuch in
0: a ilena mzakwati kangu ka ngham hegi anki wa sawa ganga zati sa nitu ina jigde ka ngha wa ka ngha asi ge twe ki o he sawa kwe ki ge ma wa ti
1: Jiga ki o he sawa kwe ki ge wa ka jige he ita da gyat ya kwa sila agit ka diga u ka ge ge ge ge ge ka dibi ka ti ti de to ko ya a he ka kula ti he sa ko kula ti kan ki o ta sa wa ku ki ge ta o me ve zika e ti ka ke si dan tu ki ta ku yi ku yu nga ku ta ku ni ya ku ta kong kan ka ka ka ka ngai o fu ti de ya ti te ne kula ta o ta gukula kangi o ta ti do ki sawa ya o ti de ki sawa ti do o ti do ki sawa ti de wa kale mala a
0: ta iman ko ta kon ha ju ke a ti ke ho twa o ya kon ha ko ga ke be mane o ta kon ya de we ke sawa ko ban de we ta twa ta ale ni ka wa ti ni to tru ki ka te ki a kwe ta ga ya ta kwe ti ni de chu ta ka a na kwe ta mone o ha hu o hu kon ya yi ke tin ka titi ka ke sa wa kwe aka gani ku
1: ewa e ke tisa ta ma ke sa ta kurin ga ga ga aka tsa kwe ke ti ya ko de ve ya de so ta wa handi ke ya ta da wa a tsa da ta ga sa ti de ke wana sa da wa sa tu tru ta ko ta ta ya ga aka de ve sa ta wa kwe ta ko ma ka o so ki wana da wa ka ne e sakin tsa kwe taki kang takam phene kulang khungki o dawa wa ya satsa o dawa wa ne e ta o dang ne gala ki tai ta khagge ta tene wang chongri ta tene thang pa e ta tene u sak e ta kam ne ki ta ma ta setena ta ne wa ta ta ulin ga ga ga ka to kula ki wa chi te te de we khong ga ya wona kha ta palung ta a khwe ta to ti sa ta a khwe ta ka sa ki a khwe tama kau dasa katang tak tu mati jalan ke hidweki hidweki o tadju ai dehun kurin ka gaga anti tak ju ko khonga wa tadji tak ko koma ju ke ya dia chu ta chu ta ofa ba u to wa hindika ti dema tak abu ta ta ya tak ko ke wa ti jala tak khong aga dewe to tagi tisa a dai ga to ta wa tapalung ka ke gwa ti dema ke tapalung sa ki ka khu ta khu ko ma o ka ka dawa ki ge sa ki khatang se sa wa khu ta sa wa khu kang kala kaktuwa chidjala ke achitte adugane kan kala kan jwa tun kon ya dewe ke sa wakhuma dik kungi uwa
0: am kotune cha unna wa mtisa kan ke uwa a sa wakhiga kan kale nika wa he mwa budiwe mtoko e ati ya wa mu e he kaya ge ya chotla ka tsone mo mone wa hu tinga tsitika mtoko ka dikhamo ke o mone wa nna mdewe ke sawa kwika vanika mosa sawa kwika tsotsa yati takaba galama o galama da galama ka ke nima ta ka ngi tsaya ke kota ko ngi tsama ko ta moni wa nga ndi we ke sawa kwika ngi a kon kon ngi ile na
1: a sawa kwika ngi ka ma a kha go ya ka ngai wa kwe ka mo kho wa sinka pani nga mo tsala mde we mama ne wa hang tsala mde we nka ya ti wona ti de ma ya tawa ya pani nga wa ka he ma kho mo sim de we ka wa ya ke wona ti ya ya ya da ya go wa ga sa sa kho kala ke sa wa kho ya kula sa thale nga da sa tu tru ta kho a ma ke sa ti sa ku e ka e he mi de le sa ti sa ka nge o wa problema e he wa de we dwe kolinga gaga dwe atsa khwe ta tatra tsa khwe o mi dwe tsa pani nga wa ti de ma giti goka kwa ki wana ti de he sa git tsa khwe he gyat e he problema ma gya sa khale pani nga wa ti tatre pani nga wa yi ya tso hu o kwinga wa ti do ma ka ma ko kwa ki tsala ta wa ti do ma o ti de ma ya ki tsala ta wa ya chunga thong ta gya ya ta ta kuma problem ala ta ya okun ka wati de ma ya chunga thong ta ga ya ta ta kuma problem ala ta ya okun ka wati de ma ta okun ka wati do ma

Exka FM 107 nxa ke nehara ke mntu samtsheke tara ncina ke gicamtsha ke ke umona lo icamtsha ke feeling umtsha ke tara ncina ke mntu singimtsha tidima ke ucicwa qo ncina mntu singimtsha singicala cha mncume awu mntu program mntu xa qo mncu awu ye program xa la ke mntu sake mntu tidima icamtsha ke uma ngeke tu icamtsha ake 5 minute ake usiye mntu samtsha ncume ike tangi ncya tithi ke wole mntu sake usena ali na driven ngothi ncike icamtsha ke xala cha mncume ke usena icamtsha ke mntu singimtsha tidika ngoya akankom tsamsa singimtsa tsigemsa wala dreli mtsa tani tswa tsama tsamsa bro tsa wati wagi wala tsamsa iwa firire mtsa samsa firire ngwe tsala tsamke u sina kon tsamsa mtsa pa simsa tutu singai ke ke ka u sisi ke e kana tsamusi o wala u sisi a wa tsige ho ka lungse khama u tsige ka ka tsama ngising ke ke ka u sina ma amane wa take apa si a u khama ka o at pa si a kono tuaka ngai ke ke tsige he pa si a o wa tshisi kana akona mtsa mtsa sa rega na tsimusi wala u sisi ko mtsa sa qanqo ke ga tsimtsa mtsa qanqo ya qona mtsa re mtsa pasi mtsa nhi o mtsa pasi mtsa sa ngithi ka o mtsa pasi mtsa sing nhi ke u sisi kana wa ko e mtsa a wana khama tsike he kang a problema wa mtsa mani tshwa a sing nhi ka u sisi na mtsa mani tshwa u zela ka u sisi na mtsa mani tshwa a u khama tsa mtsa tsikana ka ngote ke kana tsimusi se wala u sisi tsike he kang a o apasi a ngike ni a o the tshwisikana a khama khama a o the tshwisikana to khama a o the tshwisikana khama a o the tshwisikana a jala a wan atung ko e a tsawa ko e a khama ko e a sika ma tshwisikana wa tshjala singa tshwisikana wa tshing khama ka qanela ka wisa nang ntse ke ko e hem sa a kana tsamgi qanqo ya ko e mtsa a gya mtsa qhaqha ko e mtsa to mtsa qhaqha kana tsimusi mtsa sa aqala ko kana tsimusi mtsa sa qanqo ke e hoka ke a khami a ke a konxe a go ke a tloa ke e ha tsala a ke ke mtsima kang pasi a o tsima kang pasi a o do wa ka se ke pasi a nxe ke ke ka jala sin te ka khama sin ka to si nda ka usana nang te ke pasi a sing tsi ka usi se ke kang pasi a o do e wa ka se ke pasi a o jala e ka usi ke pasi a o khama e wa ka usi ke pasi a sing nxe wa a tsamsing o a wala sing tsi ke a qhiqwa ka wa a tung tsi ke kang go ka jala so o a fustan ke ke tsigana kang pa se apang a tsotu ke ke a tsawa a ene ga tsi a tsotu ke ke tsige he a sa he se ke kha ke a tso khama a tsotu ma ka mar a go mitsaka o a go mita khama ka ga wisi kana ka nke tsam kana tsam kana wala wisi simtsa sa o ke kana ka o ka qom sa ke tsige he he tso kha tsi se tsono da ga o tsi tsotu wa o tsi tsotu a ke a ke a khama ka khona da ma a khama ka khona bona ka nngwe ke tsike ke ya tswa ke o se na pasa a ngeke ke a longisa mtsa sine kana tsimo se qaqa a longisa a ke kula tsike he he a khama o kula tsike he a wana o kula tsike a toma ka e he a tswa o fa tswa banga ke o se na he a qaqa a qonxe a o fa qaqa a tetsa mtsa ke sinke ke he a wa atsi a o fa tsa ke tsi o sa qala ke tsi o sa qonxa ke tsi ta makete ya khama o sa qongene o tsike ntse go singe tsigi tsiga no ka akwa ngwe le tawo tsisi ra go tswe khama ka o akwa tswe o ka ba se nige tsiga ndwa a tlhene ke ine ga tsige afra sa kwa a sa furwe se wa ke kan kwe ke se ke tsa sa tisa a wa ke kan kwe ke se ke ke kha a fu kan kwe ke se ke kana a ma ke mtsi a ma ke go go se na fa ma ke sa nge kan kwe ke na a ma ke banga ke se ndwa tsige se ke kwa a tsige se ke tisa a ma ke kham ka a ma ke go ka a ma ke sa a tsi se na a ma ke banga tsige se ke se ke tsho a ka usi na ama ke o ka usi na fa ama ke nge ke ka kona ngaba mtsa sare ke usi na tsamtsa ke kula ka e ke mtsa singa ke ka watsi watsi tsonga tsum va mtsa sare ka na tsimisi ko isa a kong a usa ka wa usa tsela o sa khanga ke tsingi singwa sa tung afistan ke ke ka usi singa ndo ama ama ni kwa o ka ta ka jala ama ni kwa singa ka ta ka to ama ni kwa o to wa tsatsa ke ka ama ni kwa khama tsi ta ka jala khama tsi na ngote ke a longisa kausa na fa a panga kausa sike e kama a jela tiusi ke a singe ka jela tiusi sike a fuku ne a mani ko nga tsana daga kama kawan ko singa sike daga to kama man kausa sa nga tike a sing ka ke matu sike e huma nga hotu sike huma tung sa nga tike huma tung ka sike mo panga o kwe huma ka utuwa ka gisi sike ka mpasi ma ka kwa o kama sing nga tumtsa me ko jela kama kausa na nga tike kana tsamu sisi kwa e mtsa sa ka ko na wa tsala wan kula tsike mtsa sa reke ka kula tsike he kang mtsa tsolong sa ko e ka tsa khama mtsa qhiqa una nne mtsa pa simsa panga mtsa panga ka usena mtsa panga nne ke ke mtsa wana
ntsa wona ina khatse kuno tsa ngheke ke tsigana ntsa sa o ntsa tsingheke ke neka tsing kuno o ka o tsili ntsa ke gule tsatsike ke o ntsa ke singe tsike he a tisatsi o a ke kwa mo tsatsike da mara ka tsiteti tsiga kham o gola tsiga kham a tsa wona tsikana ta tsi khwanu a wana ka tsa go singe titi ndo ka a fulke dine tsa ntsa dzela o tsikang go a pasi mtsinga mama tsona tsi tsinga makatsi tsi tsa mo tsinga makaka nqomi van a fuluke ke ne a ke kwa mo tsatsi ke kang o a ke tso tsatsi ke kang da ma a ta tsona ka da ma tsi tsa dole ta wana ka a qa tsona tsi a van a fuluke ne mi ka mingi ke ya qa kwa mi ka mingi ke ke toma kona a kwa qa mingi tso tsatsi ke kang ke go le tsala ke ka pasi ka o dzela ka tse da mtsinga makaka kwa mtsinga makaka ka go ke tsa mtsinga makaka tswe tomi tsinga mo matswe o jala ka usika ndo wan ka usika na ngonte ke apa si a tutu sing ka tsike tsike a ngheke ka ngwa tsi jala sing ya kang a khama a kang a to a tsika ndo wa tsa sang ngheke tsike msa msa tutu sing ka wa kula ka e msa ngo a ngo a ka go u kula tsike msa pa sim sa go na msa ta ha lungu sa ke msa lungu sa ka msa fistano ka wa tsike tsa sing ka na tsimu sisi sa tsha ke tsi a kwa ke tsi na maka e a tutu go ka a wa stan ta ke tsika ang tsuiga ke se tlame ke tsena tsuiga se ke qoma ke tsena kola ka e mtsa pasi mtsa tswa gutsi na mara mtsa a kgwa ke mtsa go qoma mtsa go tsa ngete ke ne tsika ke ka qonqa mtsa ke ka qoma mtsa ke ka tsami tsenge ke ka khamela tsinga ka e qala ka masena tsi gise nge mapanga u tsi gise nge ma a qhali u qwa ta a dzala wa mi qwa ta a to wa mi qwa ta tsumo wa mi qwa ta a khamo tsami ka hisa na wa mtsa singe tsika na ka mtsa sa ke kana tsemo sise mtsa kula tsike he mtsa a nqo u kula tsike mtsa ke tsa wa don kwesa xa wa kwesa xa wa kune he kana tsimusisa saqwa satisata ke gandi mo ke tsokhama kona gandi mo ke toma e gandi ma ke tsai ke tsike juke juke juke tsaya tsa go singi tsiano ka e ya tsweti qhamuka o wa tswe qhama xa kwa tsa sendeki tisa a qhama kona o wa qaqa afrate ke ne tsi tswe juke xa o de juke xa da ma ke qhama e se ke ne tsi tswa da ona tsi qhama jo satisata ke hetsi ke ka juke juke tsai tsi juke ka xa tsa a ma ke qhama tsika no dang ke ne o a ke tsena a ke khama kona ta go tisa tsika ke ka ndo o a ke a ke nhu o a ke ne a ke khama kona ta go tisa tsika na ra ne juke khama kona o sa nna singa ta tsuna yene ga tsika ke sa ke ne juke kwa ke tsika ta a tsoke o ta a tsoa a wana tsika fa a tsoa tisa tsika tsike pa sia o a tsoe o ta mara a pa sia sing nge ke kona ka halong sa khama ta ke tsike a sa a nge ke a pangola khama tsika no a go li tsa tsika na nkang a wana khama kang a u jala khama o a titi ya e yang a sing nge o tsi titia e yang au o jala tsatsi a titia e yang au to tsatsi se nang ke ke kamane ki kamane ki bahanya ta kha tur ta ap o jala o ka usana hatu ta o to ko usana tsa sem tsaki tera ngane ke tsamtsa e wa a bi crazy ke tsamtsa ke qala tsam kuma e a wa hurricane ke extreme onartensio ke ne ga

Ntuli sewamsakitara ncinde umsesakhe pixiluk icamshe ke wola gqama gqama gqama sethe ke trick icamshe ke fierta khamani ke tibe ka usikana ncinde ke aqala gqama ncuma iquma ncike aqonqa umsele ke umsa titi mai usikana umsa tutu wasu wonse isi umsa tutu aqama ncinde ke umsa sincike ke umsa mania aqhaya ke usikana taka khama khama umsa sincike umsa tutu nculuke wola tsi gqama ke fieri umsa asa umsa fieri ncuma ike usikana umsa tutu aqama aqama ke usikana umsa tutu wasincike awa umsa aqhinde ke nemsa aqhi u umsa gqama usisi umsa wola usisi umsa umsa aplani ke usikana ncike ke ku umsa khama okwemtsa odawa kwishini okwemtsa khanga kwishini okwemtsa odawa kwishini mtsangawa omtsa qhewu kwishini tancede ke nemtsa titimai mtsa pasimtsa tutu singtsana titimai mtsa pasimtsa tutu qhangtsana titimai mtsa pasimtsa tutu okwi kwishini ncheke ke mtsa qhika ngatu khama mtsa qhika ngatjela khama mtsa qhika kwishini ngatchum khama tsuwa pasika khu mtsa pasika tsaw omtsa sing kwishini ka qana kana tsumisi ka qhamtsa mtsa tsuwa tsuwa ka qhangtsana mtsa tsuwa tsuwa pangatsi ke daga kwishini tsim tsa pangatsakawa mtsa a o towa tsigisin mtsa tsuwa tsuwa qhika kwishini mtsa tsuwa tsuwa a au jela tsikana vamtsa ke sake kwishini ka qhamtsana ke tsike mtsa anwe kwa mtsa anwe nwa tsara tsikana anwe de ka longu sam tsa ke tsike pasi mtsa usin ngai u tsike pasi kang a mtsa o tsike kang pasi mtsa o panga wa mtsa pasi mtsa ngai ke ke he awana re garo o sa tsigisin pasi asin ngai ke tsike kang mangoto e u tsike kang matongo toai tsiem matu nka kamami ma kosin tsikang ka gini ma tsuna ke kansi ma kosin tsang ma man ko tali regaro manda ma tsike ma pasi ma ngai u tsi pasi ma tsoka pasi ma ngai ne ma akuli tsika nka jala khama ma gulu tsa nka to khama ma gulu tsa nka kamami ta ma tsua asin tsika gini ka tsungwe jala of ka ku tsami ka mata sin tsanga tsuna de kana tsimu sin tsa singa na tsua furfa kha tsa ka ke regaro ya e hi hawana titi ma e ya sing ha chi ge so titi ma e ya fusta na chi ge sing ha ngai te gini ma atung chi ka kata ma mutsela ma tung cha ka pasi ma tung ma tung ka cha ka pasi ma tu ngai ge ge ka ka ku ta ma ma ne wa ta ka jala ma na wa ka ta ka to mi van a titi ma na pa sha tu khi ku ngai ge ge ka wi sian do wa a ka ma ca ce ka wi sian do wa a jala ca ce ka wi sian do kang a o ta ka to a o ta ka jala a o ta ka to a o ra ka ka ma a and asking me kitqawa kwa tsanga qapha sima tutu qhiqha mo khwenqasi kamane kwa qawa kamana wa asin gawise na ngike gini ama kare hicace ke kicimsha oy a o futi ta duita a tsama futi ta u jala ke sina u futi ta duita a u tuwa qace ke tsana futi ta duita a kha u qace tsana futi ta duita a kha mo qace tsana ta gawise na wa mtsa titi a e him tsa asin ke tsqwa jala tsapa sima tsimana e him tsa a qhinqa ka gising he ka jala mtsa qhimsimana e him tsa a ngawa ka gising ega jalam tsa mba singi ka wisena wa ko em tsa pasim tsa tutu sin khama ka wa mtsa ngiki ke tsike he asaka ngo tsigisi tsowa ke ka wisena ka wa ko nei ka tsa khama van ka tsigisi ngi ka e he akama ke ka ke khama wa khama de ne ka tia wa khama de ka ka tsho jala ka ma ke ya ngali sa tsika na wa khama de sa na awa sin wa fustan de ke ko an khoka ke khama ko an khoka ke jala ta mamuni tsoa ka ke khama tsika o mone ka tswe ke tsama kwa ka ke khamse tsika ke ka o a go seng ke go ya kwa tsoa o a ke tsoa tsika ka o tsaka titi a ke ang ke tsike pasi a o ta ka e he a wa khamse tsika e ya ke tsoa ka tsoa kho nana kwa tsike ka ke plan ka wa ka nana kwa tsike ya ke ke kho nana kwa tsia ke ngwa kwa ka ma ke a khama kona a wana tsi dole a wana o tsige sing ka e ya tsonwe a wana o tsige sing ka e he ka pasi a tene o ka wa ka ipasi atene o khango ka wisena wa mtsa singhi ke kana tsamusi o walo sisi tsike himtsa sing a kham tsa dingim tsa pasim tsa ngi ke game tsa tswa a guli tsa tsike he kang sam tsam tsa tswa guli tsa tsike he kang khom tsa ramsa a ngo tu tsige sing ma kare kha khalima e he gya problema khalima e he sa khu kula khalima e he kha khu go khalima e he tswa jala ka wisena ka wa ko e he ang ngo tu tswa kula si wa ka em tsa pasim tsa tutu singa ke tsi ya ka tsa dikem tsa a nwe sui ka u sisi ka em tsa singa ke tsodzela tsa nwe sui ka u sisi ka e he ka tsa ama ke ka tswa tsala van ka u sena ka nang dikem tsa tutu a khamsin ta a nwe jela o tsawa go ndwa ta nwe ke ke tsam tsi ya khon kwa a khama ka ke tsam sin a khama ka ke nwisin ka u sena ka halo sa ka u sena ka a sa nwe te ke ne ma pasima tutu o tsika mo pasima tutu kha tsam pasima tutu kha tsa
tika ke kwangqo tika inqaqwa mangqeki tika mabhani qonqoka ta kwanka waqhaya tika nka ma fistan khama qoka utsana ka maguqo ka maqini tika ma singa ka ka qodzela ta qama qha mapasi mangqi kine ma erasta ka qha tika ta kama atsoqa ta makre kahi asin tawati kana tsiqo giya kwae kangi hanisi ke ka khama aqo utsigisin ta tsota wa aqo utsigisin ta tsota qwa aqo utsigisin ta tsota aqo an kona ngaiti ke ne ko ema jala khama yo ko ema khama khama ko ema tu khama ke usena wa ko e ha vestan khama ke usena ka ngaiti ke ne ka na tsum ka na walo sisi ti jala san a wa ka ngang ka ti jala san ni sik ka ti jala san ka go ka ta atiti a kha break ya ti ke he a ama ke ka jala khama ti ke ya ngai ki kang a ngotwa jala si mtsa ke sa ke ka usena ti ke ki khang khom ti ke kula ti ke mtsa a wana ke mtsa tsilosa tsa ngaiti ke ti ke mtsa a wana wa ke ema ni dia kama ni khuya kama ni qanga mtsika na himtsa angi mtsa ki wana ka ki dir ko emtsa ki sa kan koi mtsa wana ka ki dir ko e himtsa ki sing ni gusi na omtsa ki festan ki tsike he kya ka koi u tsike he ka tsala ya ki koi o koi o koi panga tsike ka usi na kanga tiki mtsa sangi kan koi ka na tsamu sika tsi mtsa sangi kan koi ka na tsamu sisi ka ka kama mtsa ngona kang mtsa wana ka kama tiki ka na tsikwa egia koi ya jala tagia koi ya tsoa atusa takausa nawa asing tagi konaka atusa khama asing tagi konaha atu khama kausa na jala khama kausa na tsum khama kausa na akama khama tsoa namta ngiki kana tsemu sisi kana tsokia ya plani ta marcha ki khiko plani khale mangu ya wana ka tusi khale mangu ya tsona ka tusi ka ngang na ki tsapa sim tsa tuto khamsing kausa kana ki ne ka angka jala khama kwa uchi ka kwa kwa pasi maka sing kausa na ho jala pasima kikusina onzala pasima tuwa kikusina no ngiki kamani kwa kwa kwa tamsa wala tiki msa khabari kitu kwa msa mwana kakusina tamsa kwa ini tiki msa saa ta angkuna da gana kwa msisi asing ka e kang tuwa a da kang au zala kang au kama kang au zala kama kang au sing tiki ka kaki tuwa a ta pasa ngiki ni kana tituwa ki waya titi wakana tituwa ki waya tam tiki ni maki sing tsika na ka tswedzela o maki kham tsitsa na ka tswedzela o maki maki ngaba kwa ta ka tswedzela ta mane o ha ka o mane tanga tsike nka kwa ka maqhama ntse sene imtsa wala ke ata ne kwa ke tsom tse sene ke zo ke ke tsam tse ke fireball ke tla tsam tsama ke imtsa titi maki a kwa ya o ka tswa tsam tse ke dri tsam tse ke sim fire ta ka mane ta ta tsisi ke he imtsa qhe e ka tswa a jala khama ko imtsa qhe ke tswa to khama tsa ngede kana tsom ke atsi a ge a plani ta tswa ke tsika ma tsongo ntse ntse ka ngo ikala ke kode kona kwe kimchi makang wati jala sen okay msa sa kang kwe msa sa kala kwe o msa sen heka kwa jala msa ngeki kuliti wa msa ngawa msa sari ki kuliti wa msa akama msa sari ki kawise nama msa mana kaka taka to kama wati ki kala msa kwa ki ngawa kwa ki kri kwa ki kwa ki kwa ki kwa ki ngawa ki ka jala si waka chumsi waka tusi awa sen hige ngayay fustan kama kai mki ki mang hotu chike o maki chau ka chike na kona kang mwa kaya kona ga mafistan khamotse kona ga mago khamotse ga botse mtsa ngeke ke tsike ke ngwatwa kolete ma wa tlhoe ngwatse ke a koe a singe ke a fafute ke nitse ma ke tlhe o tse ma ke panga ta ma ke a singe ke tswedzela ta ma a ge plan ya ya tsoka a mutu o wana ka tosi a mutu o wana ka tsosi a mutu o khama tsa tsa na mutu o tsela tsa tsa tsa wa kana kang a lo se khama ta ngeke ke ya ngotsi ma ni kho sing ke kana tsimsim tsa gya ngewa tsa sa nei tsige he ka tsigbi tsom tsam tsa nei ka kwike ya tsam tsa nei ka usena ke ka tsala atam tswa wa akon na o wa ka ke ke apa sa atutu sin ka usena put pa sa atutu sa ka usena nei ke amane ko ka ta ka jala tsam tsa ki tereng ngena zo ya tsam tsa mam tsa mane tswa au khangwa ke kala tsam tsa mai excuse me on retention ke ne garam tsa ke zo ke tsam tsa ke fireball

Soyi ke ngicamtsa ke fireball ke excave mo north and siwe nxinxeke nika ke mtsa sikimtsa wola ke anxuxa cwa cwa nxamtsa ke mtsa DTI sika usena ke yaqhamcwa ke usena ke yaqhiqwa ke cewa ka udzela nxeke ke kwe eka tsa cha nxede ke tsuma ke usisa kha maqhama tsuma kwa trota singa usena ke tsuma singa ncaca anxede ke kwang kanga udzela qhama kwang ka watho qhama bana ke qutuwa cha ake qutuwa tatam ake qhitwa nxi ke usena wa anxi kulite makang awa bakhana ka kulima nga ka ulima wa kama ka usina ta ka usina nga ta ki msa titi ma e ya msa gya rigaro ki moko wa kama ka wa titi ko wa e msa pasi msa e resta ka kacha nga hi o msa ki tsi msa atwi tsa kwa ka tsi msa atang tsa kwa wa msa festani ka ki msa apanga ko e o msa panga ka usisi ka e he ka nga kama kama msa ka usisi ka adzala kama msa ka usina ato kama msa msa nga ta ki ka ng he tse itala wala kwa kwa kaisana jala khama o kaisana to khama namtsa ngoto ka ke koe ka to khama koe ka jala khama kana ka ntsa ka kana ka ntsa khama de ke kana tsam o kana wala o sisi tsenai de ni ka pasi ka to to khai ka tsai ka pasi ka to to khang ka tsai pasi ka to to khang ka tsai ni sing ka mana kwa tsose ka mana jala kwa o mtsa titi ma mtsa singi mtsa wala gum khang ka tsai mtsa singi mtsa wala qaya mtsa ki a firiri tsa mtsa firiri ngum hi atang wa khontale de ke khoda mi qala tsam tsumai o mangi ate yo ke wala qam tsa ki fira tsamsa ke tin moneta ke excavim honor tensi wa kanga ke nagata ke usena ka tsamsa ke mtsa pasi tsa sim o ke mtsa tsam tsuma qala ke mtsa sima qa atiwa wala tsamsa ke fifiri mtsa tsamsa bori ku mhu ya o tsamsa ke bori a fifiri atiwa ke sizire ke wala ndando a wa qala tsam tsuma da usena wa mtsa tutu sim ke ke kwe he kang khama khama kwe a ngonde ke a ngi a titi wa ngaya hola ta a truta a tsoka ke usena truta o khama ke usena wamsa titi maka ucacwa ramsa sada ke tsinzin world to wamsa kitara ngemsa sa ke kala tsam tsama ke tsam tsiki kumun kumun tsa sinike dri kham tsa dike fire kham tsa ke firen fuf ta khamani dike timbo e ndza ksu pake monita me afa monita mza dum kama wala kham tsa a oa fire rim tsa sam tsa fire rim ke mtsa kumada ka bisa namsa sinike ke mtsa tsam tsama kala e tsa sinike kala go meke kwa makhamo khwe a kham tsa dike usena wa kama u kausisi ke pasim tsa singe khangwa maqhamo ka pasim tsa toto qhi tsa khangoma na maqhamo ka qwa ka usena mtsa ngai tsa tsamae maqana khwa qwa tsa ole mona khwa qwa tsa kitara ncina mtsa sa what changing world.

0: Exka FM 107 ngxenye nekara ke mse samsa fite ngxenye ke ke chamsa ke qala chamsa me wala chamsa dike fere chamsa ke nen fefta ka monita ke chimbo e wa impilo mna ndike mse sake ke uma ke chamsa ke mse wala ke adumo chamo chara mse choko ngxulu ke qala chamsa mse tiwere mse samsa ngxumita ke ke akwe dem ngxum ke kumun ngxum ke wala ke adumo chamo chara mse mse sake tiwere ke ngxum ke chamsa ke chong chomi mse sante ke mtsako hi mtsen khoi kwa ke education program tsa ke alena driven kwa tani ke tsam tsa ke tin zong a nge nge kwa ke tsong tsa tsoi sin kum ka wisi ke pasi a go long sa ka tsika wisi pasi ka sa nge ke tse go le tema ke tsam tsa go le ma ka kwa wa taka ke tsike ka pasi ka go toto ka tsong ka toto ka sa nge tse wa go ke mtsen kwa ke sa ke qala tsam tsume alena driven kwa ke khango na ke ndi e sa nge go ke tsike qala tsam tsume ta go sina a tsam tsa ke mtsa pasi mtsa toto sin ke mtsa tsam o mtsa mo ni kwa ta a tsam wa ka wisi na mtsa ma kwa ta a sa nge ke wisi na ta ka wa ye sa pasin tatu tu sang kage sang hai ka usala of afistan ka usala ke kamane ki kwa kamane ki tia kamane ki kwa wa ke mcha sing mcha program tse sa ke kana ke musi wala kham se tiwire mcha samsa yak program ke mcha tin ho akang nam sa ki tara ai ngai ngai ka usala kham sa ke cha wa tu tu sing u ka usala ng sa ki kama ni akwa kwa mchi makang ka kama tu mchi makang ka tu ta pasang hai kuliti makang kong kama ngwa ka kuliti manga kama kama ka nga wa kona kahi asanya ke ke koi awa khawe awa kona kahi awa guwa ka usena gini ka jala thama khui ta ke ka koi mama nya waka ta ka waka waka mama nya waka ta ka wa jala mana waka ta ka wa to mana singa ka usisi ke ewa asanya ke kona office tane ke kona wa chi kala ke pasim sa singa u u longsa ke kamana ko kon sadri msa didi ma gem sa ke ka mo tati chi firi rim sa samsa ko ke kon tane ke koi da me chimboy em sa monita ma ya wa ka mo msa sa abdo min na ke wala e sa wa sa boriku kawiya tokwa mtsangulinci ke qala qemthu mamtsibisisi aqhawa umtsibisi mngakhamtsi ngulinci ntsa sakhumthali ta asake khwedam takatene wako emtsatene asa a thali ke mtsangqwa sake kwa thali aqhawa qhamtsi ngumthali wako emtsangqwa sake qala qemthu takwishana wa ko emtsapasi mtsatu tusin qala ka usi tsi emtsangqotu umtsangqotu ka usiana mpristan ke kana qemusi wolo usisi tsike kang a o wa pasang ngene maki tsokqa tsika ta ko emtsaqhawa ngoka basika tsumami wa ke imse tsoke ngawa ke qala tsam tsume ke imse tite tsi ke imse a tsam tsa bore gum ya qala tom sai program ka ngum khosi ya ke imse wala gum ka tsoa tsa sine ke tiri a tsam tsa ke yeg program a ti tsi ke tsimbo ya tsa sine viking a tsong tsa sa ke man kha tu ke fare dam tsa kwa sam tsa bore ku ka e he wala tsam tsa ye wa feferi a te wa ke siziri dam tsa sine ke imse a khamam tsa na viki tsa sine ya tsam tsa ke yeniri a te wa ke tiri a wa current affairs nisi mme mtsa sake wola gamtse ke na viki a tswana wa sapato ya ke so nna ke kana tsamo se tamse tsela go mtsa kuma ko mtsa se mtsa titi wa khama a khamtse ke mtsa tutu ta o tsana go isena no samtsa pro a tswana kala ke tsa pasi ntse tutu sing hi o tsa tswa ke gandi tswa ke tsi tswa e ngai ke ke ka wa ka no si wa tsilo ta ka wa respeki wa tsi tsa ke kanga no khama tsa ke tsi sena kang a no tuwa tsa ke go e u tsike ka nga tsoka a plani ba sa nne ma ke plani tsika ta ke tsala ka nna tso tse tsala ka bogane kong pa sima nga gene kang ka jala sing na pa sima tang a le kwa go nene kona pa sima tang ho tsong tsa go nene kona pa sima tang ho sing hai ka wisa na ke tsala kang tse ka kwang kho tse tsala ka to kwa ka jala si ma pa sima nga ke ma pa sima o to tse ma pa sima nga ke ma pa sima ka mo tsika okay tsa pa sima tsa sing kwa ka ke tsa pa si mo jala kwa ka ka wisa na kha mtsa ke ka na tsemo si si ka khamasi ajala khamgo ka itsanxa sakwe ka nxa khango qe itsanxa singxika ka watsike ka ka atoqetsa eh mtsatsi gbe mtsa program ka ka wisi ke mtsa ka ndwe ka wisi sia hana ke bori ku ka tsinga tanga ke kala tsam tsume ya khonta le ke kwedam namtsa singe mtsi gbe qam ke tsimbo eh ke qoma ngtsunge wa miqabo vunsin vitrun ya qam tsi ka maqwe ke kala tsam tsume ya titsa ke tsimbo e wa mtsa program ka ka wisi eh mtsa kwa atama ola tuirin tsa kwa samse ya program atitsi ke tsimbo ka wisi na wa tsa samtsa ke tarang ndwa e naledi ankhona tsinga tsamsa ke paya buka wa msa ke tare ngena msa sa ke titi alo mtsetso le msa wa ofita fa msa samsa ngum ya tang tsena ami wa mtsa aibi victor ke kala ke mtsa ke sika mtsa ngwe msa ngwe ya kham tsa ke msa tsawa a a tsotsi ke september ke sa tsatsa ko ex gave him 110 ngwe ke neha
1: kweto we te tsawo ke ya ga ta tsal kara ke ede te muwe te sawo ma te ngiye ga ta te ga bana tsa ba ho go le a ka ito te kwitse te ngiye bi muwe ko a yi ji do a ji ta tsuya na go tsawo se go kungwe te go ha tsa kwiri ya to te dara x ka te o kye ke o tse te komo ko te kya e kara ka e kwa ko o he no te o tsena tse bori je te komo ko x ka fm ga e te o ngongoro he

0: Fifing ngam di kawa firman tene eska FM tam gita dam ko programa wa burku burku spani ingi a kanwa ike wali ngam de flit nonge ke maras brahu
1: tam ekska FM gita wa de five iri amago five minute jinje kwa ta no tam hai te giyara kwa te ujao si burku ta ke klo chote ke enja kumsa Bambara ha ho in tsi ka xka fm ke ke to to se to ha de cham de flitch nonge no di marat spera ho
0: mon ko programa wa burku wa kuti sin ku tam polisin hi o wa kanika ke go fuga na go drilli pa ya kin tang ke ti gen ge ya ke kam kan bi ya ko ikin ka ke ko hm ke ke kan ko ne sha kanika wa kati so ti Kaiti mulai fikir Disember 2020. South Africa polisah gitu kita hanake sengi kita kamsung uci kanggo polisah uang mungkin kanggo kam uang tak guna. Mana serang awal dong sekali pun ke sekolah sih belum kau ruboy kita ke berita saya kasih uki kerat ini uki kerat dri kita usikanya luksa kasih zinam kosong kumpul ke dalam tali.
1: Nchi u bori ku jao si ki ti ya bori ji ate ae ku chwa gwe tamakano ji te wo gu ta te kwa Falka na kik eins o si ete hima Dr. Godfrey Lebeya Dorota si no hama tu kiri ku ji a O polisan ki shuri karahive ngu polisan operase hinye tam si ka kwe at unwa ta kyo kaitem Katisio ke ti umelefem ae ki sesa hi a December 2024 ka de como go hasi no South Africa si u police town na nga de sino hambe khan di owa ki tie kwe a ise ma beti e cha wota ma khanu cha motetto di ama ki te go be re kare khana o discipline tai ji o tai wa kha go cha te no cha a go di tie kwa ha kun tsai ta de como go hasi no minister asure di jao ka ter ma ko a si wiwe go rube go kwa kai ka tam ji a frat in na kiyama ko hradri ga si di akama ka ita ti a se ko ako ek ei khain kara ko ti ta tsama se sire tsu di ko ha bori ko khere tswa kara se sire tsamno pe dambori ete ka e ko tswa

pointe se gere ya ko gere ka tlotsama seve iri etlamate kwa ga no program se ke ke a ka kwa teno te ana hota september ngwe ma te a ro hati le ko mate a ke tsuna kwi te a ka te sao ange hati Azde agate avasi ko akama hwate chuchu ata. No September ngwe mate ugate aga kwa tinkwa ha. Wo huji tamanya meno boto huji ka oiko. Akuna oka no te kakuji aive matam jikata akuna yamno. Ka kutamara kuna oka no. Tumuso no oka no nye kame aye. Nta September na hwata no. Yizi te nukai chao aizi ki soma wo isa uf unitati yizi aroji unikuzi adita maha kai ta hisi na kuni mkwe mkikuna ahuzi nyamni waku mkwe mnima mete ya orohata no te tamate kan sere tati te yavate te aizi kitaba ahuzi te kasa no te kaku ahuzi aroji cha kungu takono cha kansa te kutrenu chi yagwe no tsa sume wo kwa sume tsa wo ha wa ha kuno tsa kana ta ye eno apple di no tsa nwa go a ji ateko ta ha mtsama nwa te mo te kwa seko ya oro hotel le ntwe ma september

bikzulu tatea kia manu kri ain en. Kame kreka seis yet amtako tuet fier tahamanite ngiehwa. Honor den sieve owen niehe exka FM siki. No program te boriko kodzi kom o kui kwaha. Twa takahati hasi siako herina husa kumate. Asi sieve ir ek amate kwa 17 hamanite he. Mono eya kwa sieve ir ek amtu yo. Program me se khere na khusa bori khosi de kom o kloeto siya ve ereki kwa na o program he de toa guha.

Siebe xamta ku Audrey khamni tenge kwa Northern 7 owen yege xka FM siki nge tswana u program he yam sena kwa isinza twa sa xa ku khoti te u tswana anizinza ku oqo qashin khoti te tswana tsetse shure ku ku qashin shure ku rikara ku ita xamji ka tamakhano qashin sa yavate no tsa qashin za khoti ya u sa yavate ya u no Jawe ata go ditswa e ko mo qwenxa ya msena gwat twasa ditango go ditswa ko mo eta tinga ach erika ga se se ya go gerena gwa kwe

segite acia manyo acie eno kameke kamoeno sievet amtako dertin khamenite ngie khwa norten sievet owen ye xka fm siki program tsana o sitwat twa takhati sekhiria go gasi khirika kamsika ga ag ire qamati kwa ga xa e go go tsite kom o qono uye ditango di tswa ga e kom sa nya no tswanta mongo tsitse ta dindi tango tsi a da go kom do a ditango go ya da wa qota jan tswirete kom to jan ngie go tsie no de ditango tsi a nya mako twa sa nya ata wonder ten seven o wen ye ge radu wa te gore go ta kete te na ke ke ta ga te ta kom xka fm siki ditango tsi te kom sa hi mo ta mak e tsi te kom to a tsi ngie go no ditango de kete.

0: Ticone fidel tanu ti fane ma futa wisa wasa ten kata kung wesa si kano kata si ko kwe kungweno kata treyano kata kungweno kata kia da wo si ate ngwagi kia te kata ka awunga te kia na kwa sa ka kung kwa si bara da ngata kwa kia da kwa si ek kwa si ate da kwa kwa da kwa si ate akwa da kwa si ta emotion kwa kwa kwa kia akwa si ate ni yes si ate kwa kwa ka don don wo hiwa aka kia ka on kwa kia awa te kiri di kona desmen di fana di so So, gue cha, yo cha te ae ka cha ku wai no. Yo ha ma kia wai no. Yo ha mi kumo si kishi yo wa ka te, ma ha mi kwa wa ka le kwa te no. Te no, no, no, ka cha ku ya kwa ho no. No, no, aki, yo, ni ma kwa te, ni ma si ya te, gue yo wa ka te ha mi tu wai no. Yo, ma, ka me te, yo. Yo ma ka me te, yo si ya te no. Yo wa ka te ha mo ka no. Haka gwe ba kwa kwa kwa kwa kwa kwa tinu kwa si ate no gwe ba kwa wa tinu aki haka kwa ba a wa tinu kwa kia no no haka a kwa kwa kwa kwa kwa tinu yo ba kwa ya yo a chue eka tia ya te eka tia ya tia kwa kwa wa tinu haba kwa tinu kia wa tinu kia wa kere
1: tinu ya lwen tifan Fernando yau cha hu cha ten yau khuri an ma kam am ko ho ho aten u ima ye ten u ya ten u na ima a khuri ji hu na ten ga cha ku ma ga cha ku to ti cha we ga cha si ya ten u yau ya wa te i hen a ga i yo ko ya na kam di ya ima twa ten u yau ga na dom ki ka ten i yo na ima twa ta ten kungat imatwan kwa di doma o imatan kwa twisa ka te ta ten ha maku ku to si ya te kwam ka kwam am ke ba ya kwa ku ta ten si ya te kham ka no kham ko e kham e ta to te kham a kha u che kham e ta kham e tra sa te wa kwa te kham tsa re te wa ten nko aki avru matek a ko aki nko a ha kom avru nko nko skepam ko aki wo kiri tot aka ngaben nko si atenu zara ko ngat i ko imu si khatin zara ko ngat ha ko ha ka un che wo hin yare khan aman de wo e de ta ten a kham kham an ko neti ka kohoro ya ten ko gui thi ya ko ro ko khwae ko ta ka ten e to ti ka mak e na si ako ang kaya takotin kamakia karotin kamakwai klok takotin e toti kamak e na si ako ang kaya takotin kamakia karotin kamakia tet

0: mana go spa track ta go nna nna a go tsung go be mangulia tateno wa kre o ke khatla steno tsa si ya teno no ga mtum komo koma teno duinza tla ta go aka wa nna a maqemu wa go atla ta go nna nna nna ke ntle mo wa tabe ya ke kwa sa se ka kung ta go ga ka ke sa se ka kung na ga ka a wa sa se wa se te ho ga ka wa kre wa kre wa kre wa kre ti no man nga ta ke a a ga ka wa kre we a wa ta go tsoma se nga ta ga ma tshu sa te ga ma kung den ga ma nga tshu ta te ga ka a ke na ta ke a a ta ho no ka se ku ti no man nga a se ke go wet ni ma tla ya mo kwa ba ke no ma ga ma tla ni nga ga mo tsho se ga ma yo wa ha ga a wa tshe
1: ta anzi ditango tsite komo nqo cwa ta maga swe cwa cwa aqwa acamcwa din ya swere ditango de qeqe nqo natango wiqwa wayiqwa mae yueta kute nci kuti ta ngedzi siwe amtako drien tuenda ga gamene te nge kwa onorten siwe o wenye ge xka fm siki programme di tango di tswana kwa mota tenge te nya mo gata twa de Louise de swere masanya no gambara ka khamsi di tango e
2: nwa ngai enwa nqule ka ndata ke khai thame te khai kaka kula Tega kakula kakugia nguli ngui ya kanyu achikau. Ta yandake kumchute nguwa shinga chua kee. Tengi nganda makula kama uye takbe nkumte kukungum kata kwe kukundua. Hinga ngabuka nyinga dake ke miyathu wena ngogeya takanda deqa inqote chibuthe nonge ka kunda dumi chamata ka te yawe dake ya che ka nyinga ka maqhoqha momu Mange kwa magi ane kanga tua te taka anga asinde minta anga jo. Tagi ntong. Chimata a. Akhanila. Angala chiko na ntong. Mange te kulu. Tari kai. Ambe. Anduata. Sanduata. Tari kwa nju tagi. Nawa he. Kula ke khem koke sen. Ambala. Hagia ngule ka mu. Tio, koko ni mkaya kwa mu. Iko kwa kwa mkwa ngui. Ta, mataki za kwa ya. Ta, kanyuji za kwa chuta. Ukwa nganu, ukwa kama kwa mu. Sandwa. Sandwa. Indo atak. Gududududududududu. Ui ya kwa. Uga kwa kwa kwa maka. Utoda tramsi na kwa kukuchila. Kwangoku akaba phambo nquleta ku antilata nga ngika ngikimtuna tichokula kwa ubeta ukhamata kyamthu khonda ncinqantwa ya ake khoqha bancinqata ukoke tuda kuke khung tamtsakwe chunko ixo ang u wana sa ukhamda a ka joga joga joga joga ndahe kulakhe ke tsice khamo kona ka joga ka ka ka joga Tapi aci kuah yang nak kita asing kan, macam tu. Tapi ayah mengandung kita. Kaju. Sandu ada. Kau kau lulu ke? Incamur. Ah. Tapi ya. Aku anjur dekat kan yang kau kah? Wah. Guma ganda tubagara chu akundu asin ekwita tukwe kriya nage mkombo tukwe kriya mchisi wisi ngeme chise li kutuwa situ kwa gata mchisi kwa gata tegu na mkano gya mma ngeme nge saadra jikwe kama mule ganda nge agi ya

Volcano tacisa na hoena te acia manaci ain. Come ache clam taku, sieve hamanite, ye hoha, norten, sieve owen, ye exca fm siki, resondates program, yam sena hota. Zwanga to close in a coach or the zaukas, patra kunko says a sin out to quad, kaikuno, com walking, yam sena hoas, heria goas in ye ir e. Amate kwa kwa tsa de di khasonde ti tamaga tsa punti a da ti kha kwa ta kha ti tsa de o tsa ke de ta kha ti tsa mzika kwa tamagano tsa manda ta ti tsa kuino tsa kunkan tsa sino se sakara khono tsa de da ti kha bana kwa khona de mo wa kwa tsa nge de go tsi ncam tsa komisa manza siya manza siya tsona a de be jwanga go e tsona wa gorete wa re de be jwanga go eno tsona ncama e tati kha jwanga go tsu ane tsa ma ko ma go jwanga diti de ana kwa kha de gana kia go sexuele oordraagbare siekte azi stis diku Anzitama close in the HIV mkota kuti ya juanga ziti. Mwaka aza li kreza kuta tiye. Kwe kwa zi a kunu kwa kunu zitama suwere ma. Azuanga kujumu ane mjanu. Anzitama hakuwa mkwa kwa a. Kunu kwa suwere ma ha. Mwama na tango close ni. Ndi ukwa na kitunu. Kui hawezi na seta angieza. Wezi ni kwa tika mzika hate. Ako jitwa shwere maya nuhu kesonde iti mani mzata makwana ata kuhu na utreji nyamu kukloot ati kwa na juanga ati maa kudia HIV ati ambiwe ati cha uta ati ya cha close na TV taku cha kumu manza siya kwa hii manza siya hii tamanu cha si utika mzika cha angu ve angu hidi kesonde iti na darita ako na jika te unikuwa nisieta teka hikunu anangu a Deku sundite au fundeku ama kujuanga na tayinu kwe juanga au kuntayinu kwe uwe aho zikote shure mate unkona. Kasundes programe nye ata inyo zikomu iku he ya msena kwa haa. Ayas mangene sielyo.

0: mafikizo lo nchavata te aki ya manu aki enukame kwa sika ahet amtako 3 and 5 tachamini tengiye kwa unorten 7 oweniye xka FM siki program te o kusonde kuswa kwa duainta kichati sikhiri na kusanya nu niye iret amate kwa kwa kusonde program siki tayi kuhete kumate kwante onate uruna kwe datin tamahanu lego nga matatin juanga zitin ju ma kukuju anisincha kwatinu ana asina kwako ngo tlousin khan tamaha juanga atin ngo ma kudi anu za tlousin ati kamjika za uwe za nga matatin tlitwa atwa tinungu a juanga ho ataku kutlousin datin taya program uisiki khasonde tiyadi anianza kai ku he kuan te kuman kam sukara skari ngai kha kha yera kha kete kuna ya kha huti ananda ne kha iskinya me et ya maku yeta mani umseta tuansa ya kha hu
1: nompa ma yeqisi kumntanami ukhale waze kwasa engibuza ngonina ngathi ntanami angimazi namunyoko

X if mkawa ulangwa ipangwa mtene kuchu au ngwa ulanga chichang ngwe sawi se ka ke radu ke kwa tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke nimuru ya wani ten siwa pen necha FM ngalum tu kwe au ngwa ulanga chichang ngwe sawi se ka ke radu ke kwa tu ka khai se pangwa kwe sindaki ulanga wa mta chongwa ngwe san chi ma ta ya ta ma sire ki ka wa kininu eke jwa ke kola pangno gu sire ka chi ma u tu la ke pangno gu sing te ke ka gu u zela ka kwa a ha ne kam gu e problem ngau wa chi ke m ten chong ngwa u lang ji cha ngwe sa gu ji se ka ke ra du ke u lang ngwa m ten chong ngwa ke mong ngwa ma so ten wi ta ngwa u lang